0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för äggsparkesykler har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleiesällskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och det tackar vi givetvis Andy för. Och idag ska det faktiskt bli en ny CD-platta igen. Och det är Black Jack som har släppt CD-plattan Up, Up, Up. Och jag tycker vi börjar med den låten och lyssna på den.

app med Black Jack. Och det är faktiskt så här att det här albumet har blivit nominerat i Guldklaven uppe i Malung till årets album. Och det ska bli spännande att se hur det går med det. Men det är mycket fina låtar. Vi tar och lyssnar på Hon ringer ännu.

Hon ringer nu med Blackjack, och det är ju från den senaste CD-plattan Up, Up, Up. Och det är ju så här att Blackjack kommer ju även att spela upp i Malung, och det glömde jag ju säga. Och sen är de ju också då nominerade till årets album med denna CD-platta. Men vi tar väl och lyssnar med mer musik från plattan, och det är Gimme Hope, Joanna.

Jimmy Hopp, Johanna med Blackjack. Och det är ju faktiskt så att Blackjack kommer att komma till Utängens loge den lördagen den 4 juli. Och ni som inte vet var Utängen är, så är det faktiskt en loge där vi har dans sommaren uppe i norra Bohuslän, inte långt från Tanum Sede. Så då är ni välkomna dit och lyssna på Blackjack. Vi låter dem ta en låt till, och det är Salus sång.

hejsan på er. Det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er. Ha det gott. Hej då!

Den väg jag vågat ta med Donnes, och det var ju Donne själv som sjöng. Och apropå Donnes, de är faktiskt nominerade till årets dansband på Guldklaven uppe i Malung vecka 29. Så vi får hålla alla tummar och tår att det kanske går vägen för tredje året i rad i så fall. Men vi ska ta och gå över till Black Jack igen, och då ska vi lyssna på låten Go.

Go med Black Jack, och den låten är ju med på CD-plattan Up Up Up som släpptes den 29 maj, så det är ju en alldeles ny platta. Så vi tar väl och lyssnar på mer från plattan, och det är låten Bara jag har dig.

Bara jag har dig med Black Jack. Och det är ju de som vi har lyssnat på hela det här programmet. Och vi har ju en låt kvar också. Men innan det så ska ju jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Nästa vecka blir det mer musik. Och då är det faktiskt en till nysläppt skiva. Även den nominerad till årets låt. Men jag vet inte, ska jag tala om det? Ja, det är lika bra jag gör. Och det är Date som vi ska lyssna på nästa vecka. Och det är CD:n Spår av oss. Så, men innan det som sagt så får vi tacka för oss. Säga som vi brukar göra, ha en riktigt skön vecka. Så hörs vi igen om en vecka. Och så tar vi och lyssnar på Black Jack och låten Kalifornien. Ha det riktigt gott. Hej då!

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Kamehame fick du där från Steinar Danny Rån. Filmmusik från filmen 50-50. Nu ska vi till ett dansk storband vi har spilt flera gånger för, nämligen de som kallar sig Reiners Big Band. Ofta har du hört Reiners Big Band med en kvinnlig vokalist här i mina programmer, men nu ska vi höra instrumentalmusik. Slikt ofta ska vara, slikt gärna ska

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Det var Otis Redding vi hörde där med I Can Turn You Loose. Då har jag plockat fram gruppa Ohio Express och den har en låt som heter Firebird.